0: سيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنهسها بك وصريتها من السيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات سياتين. أعوذ بك رب أن يعذروا. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله الذي يبحث في كل أمة رسولا يناديهم ويعلم الحق المبين. فبعث إلينا محمد الأمين والنصر وأيده بأشهب قر الميامين عليه وعليهم أزكى صلوات الأمين. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شدني يا فتاة كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. بركة الشيخ محمود مصطفى ابن محمد ابن أحمد. Bokki julit yi, mbokki talibé yi, ganaw bi ñu santaté yalla subhanahu wa ta'ala, ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaara, di jiital ci nuyoo beeg siyaara bi sëñ Mahmoud Al Muntaqa ak mboolem xalifa yi ci kër yi diine, ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaara. Yéen a ngi déglu seen rajo wala seen réseau DTL ci fréquence 95.2 lënkaloog Cieñal ci Dakar ci 88.6 waaye lënkaloog leer gi ci Louga ci 94.6. Kaddu gi bàyyi ko fii ci suyoo Mame Diarral yàlla waxan haa ganaaw bi juróom-ñaari waxtu jotee fële ca ron sum bog Touba Touré waaye jot fële ca pencum kërma Coumba Ndione noonu la jote fii sun isio Mame Diarral. Waxtaan bi mooy sunu fukkeelu waxtaan ak juróom wala fukk ak ñeent jàppatuma ko ci xasidak jasbul xulóob ñi ndokkeel booleem julit ñi fuñ mën a nekk di leen siyaara leen jox seen wàccuwaay ñaan yàlla yàlla yàlla jégal way dawlu yi yàlla yàlla saafara way libbat yi yàlla yàlla faj aajo yi way aajo way. Mame Bala Ndione sëñ Touba nee na ci kaddu gi wala ci xarale gi sëñ Abdoulaye Sambou ñu nekk ci jësbul xulóob ci bunt bi jàngale wala bunt bi xamee fadailu quran wala secret sirru al quran waaye daal ala kulli xaal njëriñ yi nga xam ne mën naa tax wala yi nga xam ne mën naa tax ñu xeem meem njàng al quran. Ñu jeexale woon fi muy wax ne ahmad rabbi ala kitabi lasi xala kulu kitabi nusila bi kalkare wa bil fami mooy danaa sant sunu boroom ci téeréem ba kawe bépp téere bu ñu wàccee ci sama xol laa koy sant ak ci sama gémiñ kooku mooy alhamdu ak wa sukru loolu nee na maa ngi koy sant yàlla. Moo tax bu njiitalee baatu ahmadu te mooy dellu ci xamdu rek xamdal waaye sukkuron bi nga xay xolbee ko moom it bee gimiñ gi moom ko dafa ne askuru rabbi alxasimi ala kitabi alxakim fostu fiihi bilhulum tufxi musa talafu mi. Dana sant yàlla mu màgg ma ci téeréem bu xereña ba waaye fostu làq na fiihi ci moom téere bi bihulom ci xam xam yo xaya tofhimu lol wedam lona sa telefoni borom wax te moy ni mako waxe won ak ñi nga xamne dañ daal ni ci mbeddi alquran nan alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna xala duma la solo ñi nga xay dañ ni ci mbeddi ye xuy di nañ rek def campagne proximité di contre la di wax lu leen neex way ñoo ñep ki leen wéram mooy alquran ndax bimu ñëwé di arab yo xamné jaaxal na leen top ci ñu nam arab way di wax seen demb way di wax seen tay way di wax seen ëlëk loolu mo leen wéram lo ndax ko xamne da lay wax ne la demb li mo xewon jamono bi yow li nga mam yi nga xamne seenu guddu set alquran da ko don leral ci bir arabiy te mu lolu graw ci ñom waye ba ca topit moy li xew elegit mu wax liñ ko lolu nak taxoon mu nek kawteef nek lu len jaaxal motax seigne touba ne tofhimu sa telefoni moy lolu wedam lo na borom wax kon nak war mi ci xasi de li rabbi khafurin kitabun karimun min karimin mukarimin li habdin karimin nural sarhi wal kharba tere bu tedd bayiko ci ci tedd waye ci jëm ci ko ñu teral kitabun karimun min karimin mukarimin waye li habdin karimin tere la bu tedd bayiko ci ku tedd di tere bu ñu teral waye nak ñal jambuñu teral te moy jambu bax waye téré bobu nak noral sarxawal kharba mo leral penkok sow kitabun majidun min majidin mumajjadin li abdin majidin qad halala al-ujma wal hurba kitabun majidun téré bu tedd min majidin bayiko ci tedd mumajjadin ñeal ak tedd mom téré li abdin majidin jëm ci jambu tedd mom jam bo xey qat hala kawena hujmu hajam wa arba arab hajam buñ ko xey rek moy lepp lu arab rek day dug ci hajam mo xam wolof la serer la tu couleur la anglais la français la lu meuna do rek su du arab rek koku moy hajam te ñaari lang yoy rek ñaar yoy rek la yalla wacce hajam ak arab manam ñaari xet yoy lang yi mu ken xaw yalla rek xam nu tol way xet yi mom ñaar la rek kuy arab ak kudul arab rek كن كتاب حسيس من حسيس محسن لعبد حسيس دونه من عوال خربة لمي تيربي فطوبى لعبد يعبد الله ربه بترتيل القرآن حسيم يقي الكربة تغني لنا جامبو خي دي جامو برومم يعبد الله ربه دي جامو يعلى برومم واي بترتيل القرآن عندك نك دي جنغ القرآن جتر يقي الكربة حسيم يقي karba mama fega lepp luy ak ngaxare wala leneen kitab bihi masaktu mustakhniyan bi khariban wa anzani al musibati wal ka'ba tere bi dey kar bama ko ngebe la doylo walif lepp lo xamne tumuranke la wala ci la fatte lepp lo xey ay musiba yo xamne bo yo xamne affronter won na mak wala dajew won na mak mom ndax lutax moy tere bi ndax dana la map bude muñu dana la wax muñ wax la yonent yi la jitu won
1: sey xal
0: wali wi dana la wax wali mom samaram yi wali fim len awale bude yonent wax la samaram yi wali yonent yi fuñ len awale ba ci ku meena don sa pass pass famu tollu ba ci anbiya yi ba ci mursali ñep nga xamne soko diglo rek daf lay orienter day def ay tawjiha ci li nga xamne moy problème yi nga xamne yaangi affronter ak mom motax nak señ bi neena man saddani an kitabillahi khaliqina faqrun wala darun zadda lisi itu'ima ma saddani anhu asya'a tuhd ila sabh rasa'il sarat kullaman hurima koko dumoyu ku dumoyu tere bi ñana yow rek ko ñak ngay lor ko loro ngay lor waye yow de ku bari to ku ami to ma ngay ron dal wax nak ne ma sad dañu xanu asya'un tuhaddu yi nga xamne nak du moy gi nak seigne touba ne da wax koosh yi nga xamne wala sabab yi tax nit ki meuna bañ jang alquran wi sabhul rasaila sadat an kulli man hurima jurom ñaari tay ba ci jitu moy sanbun mo xam bakkar lu mdon waye bakkar la sanbun dalal ndax kaba'ir wala bu mdon ak waye bakkar man na dox sidik jang alquran wa kibrun te moy ak reey man na dox sidik jang alquran wa israrun ala lahibi moy focci fu nur ci ampo mo l'islam geureumut pa mo xamni l'islam deganul ko ndax po fa demé ci shariat islam dafa am pomuñ chip am pomuñ daganal am pomuñ sop am pom mo xamni dañ ko téré ndax lamuy jur moy lan moy dalay duggal ci ay faté yalla subhanahu wa ta'ala wala yenen yul joyu tax nak ñu téré la xéti po yoyu ci bari na ba demé ci amna fa ko seug yi wax ci defna buma joomul téré ba
1: yene gi deglu Tenier FM 88.6
0: jawharu nafish to jaleme ca lay wax xéti po yi nga xamni dañ koy téré la lay wax ni حقيقة الحبة كل لحب قد منع منه شريعة النبي ومنه جائس ومنه ما نزب إلى كرعة ومنه ما ندب جائسه المص مع الشديق بالحق لا خير على تحقيق بابا يبكي لغان ماي كفاك سبقاريد تلانغي كفاك ممدون دك كم ني يولن تبي يولن كفاك صحنا سا صحنا سنكو من أجان رك لا بغرم يولن تبي نكو أجان رك مغد دو جرم صحنا سن تيسان جوي جوي ay waxna deug ndax aljana buñu yal dogalé buñu dekk bu dekkalé jaamam yi ba fay leen seenu fay bañ wara dem seen jëli seen appartement ñoñu boba ay xéek lañu doon xéek nak buñ ko xé rek moy am jang am ñégué mar lo magga don tim maggatum témir ala mo xé mi faatu dafa tongoronké manam maggat ba xubidas way buy dug aljana nak ab xéek lay doon wala ñégué mar kon bobu daganna fok sab xarit waya makruhu iksaru iksara lianha yudayu al'amara moy biñu sib nak moy baril ko ak bari ndax day sanku dund bi ci top moy mandubu al habas bil halil moy bañ ca sop nak moy nga am ab sit ngone ko naw jib sit ha ngay fok mom wal waladi wala wal waladi saqir wala dom ji ndaw señ tuwa nak dah bay rasira chay chay وجاوسوا حبس بشحم هكسا موي بيغا خامني داغانا ييت موي فوتيك فيت ولا كلب ولا فاس الله يخني وجاوسوا حبس بشحم كسا بالكلب والفرس فادري ما قصا كون يي موي خيتي باي داغان ولا بوك يي موي خيتي بوني شريعه الاسلام تك لوكو جيغي رك عرب واو نخ بو جيغي جائس جيغي كرامه djeggi makoro moy karaha djeggi mandob djeggi jais jawas boba nak tay wax serign bi nak ne ko kep ko xamne jang alquran dala jafé bayil xel ne ñekku ne juroom ñaari bakkar yi ñekul bo cey def bo bari wul yeppit amna bo cey def muy ben wa kibru ndey wa israru ala lahi min nur kimpo hubbu li dunya bëgg adina i'tamadu lil wara sukkandiku ci doomu adama ko xam kum na la doon bi ci top moy dohful yaqin moy sab sak sak sak yaqin sëri ak sa borom amu ci yaqin deug deug Allah ci sandal bariyati an tawakkuli wa ittilahi wa tarku sil hutima top bi ray yi moy juroom ñaar yi nga xamne kum nek ci moy ku faral la fonk bi da lolol du meuna jang alquran ko xay dafa gëm bi da trop ko xamé rek té suñu bilan rek moy lepp lo xamné amul ben ciosan ci diiné xeyna yow man nga baña xam lo xey amul ciosan ci diiné waye bo demé ci borom xam xam mi dañ lay xamal lo xamné nak deug deug boko topé amul ciosan ci diiné su baba mom day dugg ci baatu bilan day tok ci day dugg ci baatu bilan ñu xamné sëriñ bi nak bokku na ci bañ ko lol donte li ëpp ci ni tamit dañ leen koy tawmal comme yenn firxay ni ko xamé kurir yi nga xamné lañ fe nek mo xam ay salafist lay leen wax mo xam ay wahhabist mo xam ay ibadur rahman mo xam ay ñett rek ñom japp nañ né turxu sufi mom seen lepp ci bilalam la né waaw jombut nak jombut ñu gis ci ñoñ amana doxeen wa ak seen waxeen te ñak xam tax te ñuy dugg ci ci seen xamul dara diko deugural wala diko dagaral te fek xamuñu deug deug la ci ne lola man na tax nak ñoñe gis lola ba atté ci ñepp nit nak ñom non la sénégalais nak surtout mom non lay def mom lén nam lim gis da ci atté ñepp way ko xamni day daf né wa dekk mbiri bi mi ñaan daf né wa matlaban li tahati rahim wa mahraban min tahati rajim nay don daw kayu nay sakutifu li tahati rahim ñal koy top yalla bu fi ñewé mu yomb ko fi lol waye wa mahraban di daw kayu min tahati rajim jafé ko fi lol waye wa maslakan li subuli ittiba'i muy sobu kayu mom dekk bi ñallu wala yoonu top suñu waye wa madrakan di bayyi li subuli ittiba'i top ñallu bi da subuli bele yoon la bele dang koy fidé yoon waye bi ci sobu dang ko ci lew ñallu wa maslakan li subuli ittiba'i koko suñu la waye wa madrakan li subuli ittiba'i koko bid'a la kon sëriñ bi gis nga né bañ bi da taxna mu diko ñaan ci dekkam bi sax yalla musal ko lepp luy bira kuy jëf bira fum jëge ki bira waxna feneen ne wa dar ikhlas wa sidq wa wara wa dar sunnah wa manjan min bira kër gu sel kër gu deug kër gu sam waye këruk sunna waye këruk mucc ci bira waye mom day xamna he eske dana wax waxat feneen ne wajh al da'ban maskana ittiba'a li sunnah la maskana ittiba'a waye fi gëna sunna bi moy li remplace bida ndax dañuy wax ni waddidu hatta tabayyun tabayyun asiyai manam safani ci la mbir yi léré té légui lepp ci dëkk ba bo do waxtaan tuddu baat sunu ñu né saway mom xana am rumurit ah légui nak kon mom kon safan wala daal di ñëw nak wax dëgg yalla waaw té wabididha tabayyun asiyai moy safani lay léral mbir yi ndax dëkk bo xamné bo né won ci baas di waxtaan so né top sunu bo né won sunu ci yantabi sallallahu alayhi wasallam sax lén ñen saway na wax ci téma wax ci té waxtaan ci señ bi wala ben waye ñew ne la señ bi ne na nga ñaan té señ bi yegu tinut waye li nga arrangé wuko té bo né kon señ bi kat señ bam ne la na ñaan so né kon bo né won señ bi mom yalla wala señ bi amna ciir ci wala señ bi lu wax yalla def ko wala señ bi ëlëk amna ay mboy dañ lay mayat dañ lay yokal heure bi té mboy mu amul jëriñ adina kon mu tam jëriñ fañ jëm xamuko ko ci am waye mboy mu amul jëriñ adina ndax mboy mom fa lañuy yew mbami di fay yow fas waye wel yi ci lañu dëkk jaar yi jaani ñangoo yi han waye sam yi fa lañu jëm kon lu amul njariñ adina bañ te ko ne kon alak fam waye comme ñom bo de waxtaan nak di wax dëkk te wax sunna rek mom dañ ñew ne la dañ bind aw kër jox na la sëñ bi ne na nga ñaan dañ lay daq mom boy ba nga xamne yow mom te bu dewe ne do fa ñew waye bo fa waxon lo xamne seytane dina wax ñuy daanu nak ba bas bi yaq sesi jeuf jeufi dof jeufi ba doola jeufi na ciodiku ah legi nak bu dewe ne ñu ne nañ wo waajo ji daw ko kay saway suñu waye daw ji kay señ bi ko ko waaw gis nga ñu commencé nak lama ci gëna metti moy diko duggal ci YouTube bi manam comme réseaux sociaux ay nit diko setan di len tangelo parce que xamna ni li du nité waye lan lañ wax ñoy wa dekk sanga wala tariika sanga hay lol rek señ bi doyna sekk ci togn go xey yang koy togn señ tuwa togn go xey togn secret go xey boko xamone ak señ bi limu dacc ci sunna limu dacc ci alquran limu dacc ci nité nga wagne ko legi nak jël ak nito diko fexé ba soko ci sako ci señ sax njabot ñuy jëf jëf nité diko di sol ci nito diko di wax waxi nito diko lol day ku ko def bala nga jigi sira dang ko lay ak señ tuwa ko ko bitat nak la wax ya xam nak mbolo mu koy meuna def nak ak kudeen meuna yirif ak kuñ meuna tuddo rek moy mbolom bi dala lol nak motax nak ni
2: ñeñeñ fm
0: kureli ba gisee ñi am luñ meuna wax bu fekkone ni len may lañ wax waye dañ leen ñun ñoo leen di may lañ wax wax deug yalla suñu njabot ñun ñoo leen di may lañ wax ndax bari mi ca magal ya bu ñe magal bi dala lañ cey gis lañuy wone nga xay ñom loola liñ ci ñor duñ dem fañu wacce kamil duñ dem fañu jang qasida duñ dem fañu waxtani way liñ gis moy ay nit yu ne ci bass di dakse ay wone ñu daal di gene li daal di koy publier daal ne gis nga li moy magal bo le me ci gam nonu te mag ma gam gis nga ki ko wote ki ko ñek ki ko def yag ah yaytu mawlud nabi hama assassin te xey kenn kam man allah boko xole ak 1448 bi fi mi ngi 147 ans yo xey seigne touba gamna bim defé gam ak légui nak buñu démé ba gam koku nak ñi def ko ñi ay tawxuran kat ak tassu kat ñi ndak sé yo waxi daanu kat waxi dof ah légui nak ñoo ñot lool lañu wone dal ni waaw est ce que li moy gam dé tu gam matax mu don tahsimuhu bi sunna yaquduna lil janna bihi isjalil mukhlisin ma'a wa yoon wi ganaw dem na ba legi kay wax waxi dof di naral serigne bi maam diko waxal waxe amul lañ wax dara ci deug koka lañuy fabriquer koka lañuy yekati ndax bëggu ñu deug bo day waxtaan ci serigne bi diko waxtaan diko te ci alcorane ak sunna boy ba nga ko xami bu ko xamul amna ño xamni ni baykat yene kat yene golol ni yene parce que lutax moy pour ñom legi yow da nga bokku ci yoon yi wala wa meen mbokk na ma daam ko dañ wax ta mu ne ma saway iska mourid la man ko bu ko laaji neeku ah en tout cas julli la rek baxam bu ne la ndax mam balla mourid la neeku ah ab julli la yaakaar naa wala nga ah man di julli laa ko teg baxam yow sax bu dogu neeku rek ah ak julli la yaakaar naa rek baxam moom léegi njulit ji moom ba tey sama njulit moom fu mu koy bëgg a dugal kon nag bihi saala xammi ayna am sakat uhudan sa awtihi bihi nafsi wa ahla bihi sahba ko koy alquran mawlaya neen moo dindi sama njàqare waxtu bi mu ko tëyee ci moom laa amee njubug ci laa jubale sama bopp ci laa jubale lépp lu ma bëgg a jubal ci jubal ci ba jubal ci samay àndal ba waaye moo jubal sama ma laa ci laa li ma am lépp ci laa ko amee ci alquran laa ko amee looloy téere bi ma tax boo demee ci jesbul xuróob wax la nga la كتاب ربي الكتاب بالنص سالك الكتاب به حسمت من هتاب وجالبات سقر لذلك ورانا تخمرك بني فنك القرآن والله يخاد بسولنا كتاب ربي الكتاب تيرب يالب مو يحب مو يحب بلا تير كتاب ربي الكتاب بالنص shalika kitab tere yalla ba mo yahub bile tere ngane waaw moy le bihi husimtu min etab ki mom lañ ma musale ki yaranga man seigne touba aw ben yaranga way alquran fa dox te wajalibati saqami ak wajal ak way bidji rak waaw ñaragon alquran leena fajj bañu wer alquran leen fajj ba mu wér
1: yéen a ngi déglu Tenir FM
0: 88.6 xasida muqaddimatu kitabuka diini wa waxili wa munisi hadani bihi lihadi wa nafsi bihi sakka gis nga fi ne soo xoolee béyr wala ci béyr bi ma waxoon sànq ca miim ya ak bii ci muqaddimatu bokk xoole rek daanaka gis nga benn la xoo sax ci xasida miima laa ko waxoon te xum waaw xasida miim ya laa ko wax kon loolu alquran loolu moy alquran moom la wax ni kitaabuka sa téere ba diine mooy sama diine wa waxili mooy sama xarit wa munisi mooy sama wéttali hadani bihi lhaadi ci la ma jubale njubbuk hadani bihi lhaadi wa nafsi ci la ma jubal sama ci la selale sama bakkan kon nak kitabun karimun min karimun kofitu bi al-ada wa sanba wa sirqa seigne touba ni kitabun terela karimun bu tedd min karimin bayiko ci ko tedd mo karimin buñu teral ko fi to fegal na mo bi ci ahda anon ya wa sanba ak bakar wa shirka ak bakar lolou neena alquran mo ko defal ndaysan kitab rabbiya kitab rabbiya kitab bin nasalik al kitab bihi usimtu min ila min itab wa jalibatu saqat waaw bihi usimtu min itab wa dani wo khalil wal habib li mukhli an tabib bihi yuhibuni rabbib yatlabu khayrul laqami mom tire bobu wo khalil wa habib moy sama kharit di sama soppe li mukhli an tabib doyna mo walis docteur bihi yuhibuni labib yatlabu khayrul laqami waaw ci mom ci mom lama soppulo aji xelu gej sakuna ngeenji ngir li muhniyan li antabib bihi yuhibuni labib yatlabu khayrul laqami moy moy alquran waaw tere bangok de tere bangok haa mu wax ni kon alquran ngok wal khalil wal habib li muhni an tabib mom moy sama xarit di sama soppe doyna ma walis docteur bihi yuhibuni labib ki mom lama sopp lo aji xelu joj sakuna ngeenji ngeenji ngir waaw khayral laqami laqami mo yorn ruy u yaatu bay mo lay moy ngir rek dani wax ni ya khayra sikri nusila bi khayrin rabbin unsala li yataqulu nusila bi al baqa'i wal khilaf ya khayra sikri nusila yow ngeenji al qur'an joj wa ties nako yow ngeenji al qur'an joj wa ties nako yow ngeenji al qur'an joj wa ties nako mutuke ci ngeenji bor bob wacce nako waye la yataqudu musala wa matana ay barab min sil baqa wal khidami yutuke ci borom borom borom def ji borom jek ci yalla mu moy baqa moy khidam da mu ne mutuke ci ngeen ji bor bob wacce nako li yataqulu nusala wa matana ay barab mom alquran min sil baqa wal khidami yutuke ci borom des gay borom jek ah borom des gay borom jek dal wax ni ya khayra sikrin qad bada miman safa abada li yataqulu raqada sa amanin wa khidami ya khayra sikrin qad bada yow ngeen ci alquran jek feegna miman safa abada tuke ci kok dapetona samak yalla mi man safai abada dapetona samak yalla li khalada raqda saxal na ma am ko sa amanin may boromuk sa amani wal khit may boromuk wulu akub legay li rep alquran mako may waye mbokay al waqtu waye alquran ngok biiru am solo nga xamni xolal serign rek liko alquran defal lepp يا خير خير سجدين قد بدا ممن صفاء أبدا لقلل لنا رقضا ساء من والخلال يا خير سجدين قد بدا يونغن القرآن جي فيعنا ممن صفاء أبدا تكي تكوك دب تونا سمك سيال لقلل لنا رقضا سخلنا ما أمكم وإساء من والخلال ما يبرام وولو والخلال ما أكوب لكي نوني سياري بوك يب nani ziar mbolé muallim alquran yi jangale kat alquran yi fuñu mëna nek ak durus kat alquran yi ñom ñep ñu ngi leen di ziarra di leen ndokel di nuyu ahlu durus ñu xay dañuy durus ay khasida ak alquran rawati na jasbul qulub di leen ndokel ñaan suñu borom soonta defal mu tawfiq defanu tay sir defanu sanga da tudare ñu ngi siaré mbokki tar bi yépp fuñ mëna nek alaji mam daam sék khasaid ñu koy nuyu diko ziar waye señ mam balla

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ne ndax xam ngeen lima tax di reey ñoko bëgg nañ ko xam bakki mu ne sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dala di jéggel da dal la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi da na genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag sëriñ bi moko wax tax mu né wa faqat ghayra alquran wal hadith
2: wa bisana bihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
3: sëriñ bi dafa wax ni khassida dana yeggale mourid buy tarbiyawu ci sunu borom khatiya yusiru mourid al tarbiya li dhil jalali wa mourid al tarbiya
2: ughuddi salata wa shalama abada lahum kama akhsayta man lam yambuda
4: Yusuf, mana dama bang gini ci wax wax gini moy man ni picc nak ndax man na na wacc fa allah ya dong xet ñu ko doy dal xel dañ mana man ni wax wax gi kon man may ni ni koy met ni ni wax ni koy deg bam jaral len di ñek seen ala la ka joy ñoy ñu sax len ci loolu bi rek bu ëllëgé fuma jëm ba len xataay yu yobbu
2: ni ayatin wa qitmati taqabbala
1: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tuwasilu aqdami ila allah abidan ila khalwatin والله ابقى كما ابنا
3: سيرين بي واخنا سما خسيده يي دافاي داخ شيطان اذا كتبت او قرات هرولا ابليس فورا مع من تقول تاب ما بنده ما ما جانغ ابليس لي داو نوم غاغا
2: اذوب صلاه لجميع الانبياء ورسل بي تاجيم واشكر قدبيا
1: ليعلم الناظر ان خطي الى الهنا احد قد انت با نينا بندم لا يالا غنا بغ سي مبولم بنديغاي باخ ييب lo day wone magal yu xati
2: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: serigne touba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama min mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
2: rudda maka idan hida ya man abadi bi mughdidi hida
6: gana neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zal mudmina
3: khasida serign bi ñaan na kep ku koy jang bu yekati la saw tur dana la sa xel leral la sa xol fa liman biha yusalli dhikra ko ci jull nang ko yekati ak aw tur wajbur lahu al khatira nang ko dalal am kalam washrah sadra nang ko leral abdul
2: madada man mate yaqul kun yakuni يا من يكون من لم تكني
5: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان تي بركيف سما مبيندي يي غادي تي يار كيب كو خامني ميغي يير دي جانغ تا يالا تخ
2: ما باي دايبليز لخير ابدا visa risa wa kulla man lam yabuda
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agale nit ci yalla muy khazaiti serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: kawil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
1: bokk ci magal khasida moy khasida de yeungal ara iza katabtu tazza asuba qasida day yengal malaaka yi yi fetato ko sabbal ni ko muridi defa bu jeeg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tiba hajat qasaidi qulub ahli badr wa sara'u li hajj ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar nim yengale xol yenen malaaka ji sepp taxna ñu dik taxaw man dima samal sama ngebo
2: qul li zawil iman ma yasidu hubaka aman indaha mashidu
4: bokku ci fonku xataay te ñu daana wax na dañuy jang xataay lu kenn wax ndax wa kaw dañu koy deglu te bo leen bëgge taxal ba dox seen digal seen duggu lu rek dañ lay xat sanjal naslam ci defa go xamne ji ku wax la seen ci ñu jang kenen dik lamb tankam rek wallahu falam sam nak do rek mu gess mu di ko ko na na seen ji dafa dal tan dalé bu ngeen dëw ñi jang xassay ngeen di ci jaaxale ñi wax yu bokku ci sama wax de ko ko ci bëwu de gess na la ma sa jaaxale ci jaaxal ci sama
2: lil muntaqa wala li wa shab al kiram aw zilzal amayka wajud li bil maram
7: serigne touba di wax ne biasa ili an amali la yanqati' qus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba euleuk jappal ci sama xassida yi ap yolam du dox
2: na day du gar yawm wa ya ya wari khalaita dun sakin adya
8: amna ci jamono italy ñi andil problème immigré yi pa ba fa nekkon sample xawma de la tudit xawma moy fi soko tok wax ne ni ngeen man ci immigré yi diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp da sante yalla.

0: من دقائق علي الفضل من اهل النبوه والولايه
1: ما نغي دي نوي بو باخ دي لين سيار سيغ مودو فاي باي فالا فاج كاتو تشوشان ما نغي نوي كيب كوي ديغلو راجو بي دي واخني غارب ييغا خامني اندي لون نين لين ييغا خامني خامونو غارب ولا ييغا خامني بڬ ناي غارب سين لوخو جوتول سين گيناو تي بڬ نانيو فاجو ني ام سي غارب گي لولو كيسه موي جوبلواي غارب بي نك ليماي واخ سات جور لا تي واخ كاتان موكو تاخ جو غارب بي دنج كو ليگي غير ييغا خامني دانيو يور جانغوروي نيو كاتان موي ارتيكولاسيون بريكوس فيبل سيكسيل غور بيغا خامني داي گاوا تيليب ولا غور بيغا خامني اورام دو دگر ولا كيغا خامني اورام داي noy wala ki nga xamne bu teddek soxnam day am du am yeg yegu sey wala ki nga xamne bu amé ñaari soxna bu démé ci kenn ki day man bu démé ci kenen ki du man wala goor gi nga xamne dañ ko tak xala wala ki nga xamne rap moko tiyé nga xamne bu timé soxnam lék lék du man ci mom dara lék lék mu man dara lolu rap mo koy def jangoro yoy nak febar la comme ni yenen febar yi amé febar la comme ni yenen febar yi amé motax suñu borom waccé ci ay garab yo xamne yu koy safara la wacce ay nit ñoo xamne seen xam xam da macc jëm ci loolu garab yoy itam garab yu efficace la muy garabu carton bo xamne garabu efficace la carton nit dafa am lu koy sabab ci nit ki du ñew ni rek directement rek febru new carton dal ko faaw mu am ay jangoro yu nekk ci ramam yo xamne mo sabab loolu dafa bok ci 9 maladie yo xamne day def loolu varicocele day newlo nit carton emerite day newlo nit carton jangoro ndoxu city day newlo nit carton prostate day newlo nit carton ndoxu city day newlo nit carton li nga xamantene ni modi tension day newlo nit carton nit ku ak xala itam day waral mu new carton ki xamne dafa amé rabu ciosanit day waral mu new carton nit ki xamne dafa amé infection day waral mu new carton nga xamne 9 maladie bu nekké ci sa yaram dina waral sa walu suy am jafé jafé wala ki xamne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekké da ngay dundou comme ni ñi vidé auto ci huile pour moteur bi mana set ñi wax entretien non la nit ki wara entretien bopam moy nit ki bo dundé di am carton ba dem ba tollu ci 40 ans tay so togué lu mot ñetti wër wala 6 mois war nga mëna jël lo xamné day raxass sa dret wala mu raxass sa sucre wala mu raxass sa yaram raxass sa ay sidit ngir nga mëna déllu wat sa sidit mëna noyi wat dret ji mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème fièvre dret wala mu am fièvre sidit wala mu am problème fatiguement général dina dem ba ni melone ci carton sey dootu ko mel légui nak garab yi ciosan yi nga xamné garabu olof la té nit ku nekk réew ma nga dëkk garab yi lay fajj ci réew momu la ko suñu borom saxal nit ku nekk avala suñu borom ma sak dafa sak garab ba paré ngir réew nga nek bo juddowe fofu garab ya fa sax nga man cey lek bi ci faju gon yalla mo ñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonkul suñu bop wala xép lu ñu yoon garab gi bép nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laaje keur señ modou fay baye fall ñu won lako gon fu way joge bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende nga laajte keur señ modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga wote ci 76 483 83 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel garabu carton nit dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu carton ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reel yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundin bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amut viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonku say beut du la xaptal itam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab bi nit ki febru new carton man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febru ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ ci def

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti fekk mbolo tok mu ni len ndax xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dalal jegal ta dan la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: iza kadabtu faza ansul maliki wa faza bi tasbih kull malaki
2: mané dama bëgg ngeen ñing ci wax wax gi moy man ñu tikki nak ndax man na ma wacc fa allah ya do ko ñu ko doy bal xel de man na ñu wax wax gi kon man may ñi ñi koy nekk li ni wax ñi koy degg bam jaral len di ñek seen alal ak joy ñoy ñu sax len ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi yëpp
1: zalika fadlullahi nihmallahu rabbi wa la ilaha illallahu
3: gannaaw neena yusi laqati man ahabba kep ko xane bëgg nga sama xëjë bi dana la mëna agalé ci yalla waxatuma la nga bëgg ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natabli
1: inna kitabati indallahi dhuli zawin kuburi wal malaji
4: serign bi wax nañ sama xëjë yi da fay dakk shaytan idha katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma man taqawwala sa bu ma bindé ma ma jang iblis day daw num ko gaa
5: ci xasside yi rek ci xasside yi rek man mala xam serigne bi ci xasside yi rek cene ko meuna begele
1: akramanil akram bil qur'an wajadani bi mawridi
4: bay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglo beuri serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yowal xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakkata ak pend xaré neena ak pend sawara mënu ñu and ak ñaar
1: lam lan huri waswasatun aw lahu aw qadarun aw afatun aw sahru
3: amul len lo xamé ne li gannaaw alquran bu wéyé lu gëna gaaw ci agalé nit ci yalla muy xasaayti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukké ci alquran jukké ko ci lawhul mahfuz بك يكوتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: أكرمني بكون خطي عنده مما يبالي في الجنان كله
4: بكر جمع قال قصد موي قصد دي ينجل عرس إذا كتبت اهتز عرش الباقي قصد دي ينجل ملاكي ني فتس وكصبال نيكو مريد الدفع من جاك دي بنجام قصد وصبحت ملائكة تباق هاجت قصائدي قلوب اهل بدر وسارعوا لحفظ اهلي سيرن بينا نا سما قصدي ينجلنا خولي اهل بدر ينجلنا خولي ملائكه يدون خاري تا بدر نيم ينجل خولي ينن ملائكه تي سيب تخنا ني ديك تاخو مان دي ما سامال سما جوب قصيده مو غنا كاوي لودول القران اك حديث dul alquran ak hadith rek qasida la gëna mag serign bi moko wax motax mune wa faqat ghayr alquran wal hadith
1: azaydi min mujizatil muntafa sala alayhi man hadaru wa taqa
5: khasu am ñom ñi fet nek nek nek liggey xam nek ci xam ni khasu ñu am khasu ñu am wër wër am ni tay ma yebal nañ ci ñe te ñen dul ci fagu yaa rek ñu balé khas ni la
1: akramani allah bi kawni al hamala li asi ahibati wal kamala